0: nama ininsi kuel alam pal kamu ininsi kuel berang kininsi alam pal kamu alam kuah kamu al na udang asih tulen kului na elakawe dua bi dua kuel alam recipia alam maniti nengkide long kuage nengkide mantian kuange na liadok abade mantian kuake imba dok nengki kela kuange at ora toin kuage indalang kuakuntia walata zitiya wala jidi ki ngala zitiya na kerak bi aloto bo baila sibisi na ila beral kuanga ma kwal buruke no kundula al kwal buruke na burunga kangare kanya na deta murkanya alba loto kawi ma diembele kistinga na ritoza kiria bele sai yidu ari asa jalom ndala yena zerum ne kin kwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilimi abele bi bele menke alba yei na kwa ke gutkawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsinga kwa di al hoy nakangi nakela kwa di al gira kawe yen kwa si dora ina skul ngi tiaba aram kwa uranyet alba kula rage din india nyet nakangi nakwa di nyal wari nyal kwa kwa di anas masine ngindeli nakare di anan ki kien aran kisinga nakang kisinga ilay ne yen ke loto akim ilay ne yen kien ala se du kuli ne yen kien surun az irkuli ne ila nama yei ne jundi na kwa di kwanta de kritia jundi ne kela kwantas al long anan ze kwasi udatu la angan lakin kwa di azakinga na ota somwa kwa ba dia kotenga loto kwi ma elangena sko ota somwa kanga na ki namen kaming ki alan kala ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di la baray wala di baray ba nan jalong ki ki na bilong na sin jalong al janni na nan nin jeinga na sin jalong alan di wala si juel na sin jalong alan di mboru si juel na sin jalong alan ki ngwa si juel na sin jalong al giro ke kwa ngarabang nama sin dinari ni niki abakawin na la kenga sursi bankwel sursi basin kalong nama elaini na yi dai metilingis beleng aba gilong aramba ki duet bilong asa sur balong na leale nama kwa kul kawi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to le coming na kwa kerngasi dogben kolol kwa ge marang ki ba indalan kandaen baraw alwe ki ngese dai wo pia nama ine karing nama gal zikir kel nasmitir kel kanyi ngi boray
1: nama sin kaiti ingisen wa alam bay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kanana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور

asoka da me barafates amen engonizing one adem ba unal de ingirding in domboretok ilalamin to war kanek de ingirding kaydinas dem beratabun kanni lo lada kunga nama to war kwa kilele udo songa kayna de ingirding na attendant tile ana ingirding aizing bernazi don kanye inzanen kwazi kinzi alo ala unzanen kwa ke don aizing kanye nama in bele ine dan domborele inke yani lompin den dombore in alaki edi karikulu dombore iladunginis ingwa alankinizin beleng ki al lompin ken dokola kang tullingo uron tullinga ada kwa kuzikau na dayin uron den tulling ina lomba da dozi inkau al edo lompin den kwei marang annin killake ala lompin dokola ake wana lompin de askiwe ba na edi karikule ba marandok ama ilona uron tullen den jai na edi uron tullen den jai ezro kadam kulka kwa kul nyatindi kinakai na oa na nange uwada menken ken dokola ke lanu dayin ba kul uwada mi na dayin ama awa kariyo nama inkariyo kin uron azi lompin min war le ala dina zitiwa deng yoma osandigle ingwa alang ouna inzanzi tewa deng wajile na inzanzi tewa inal a na nama inden tuling ingis beleng kikwa kul nyati ndikina keng alwa anai al dying ba al lompi marang idi ina squading a kiwe na skiwe diom ba ke na dying ba ay tulay na kwaring a skiwe ba diom ba ke na ma erbade ndorake na ka kuroge anne kwa kilada donga ge anne na barafates amen na asoges amen kwa kilada bi ada diom ba tulle le di balong ele den wodile tewa illa yoma osandigle letile ale dina zitewa na nama kwaringa indora zike ki albakin dora den kwa kang ina dai ndomorengis beleng kwazi ada tullingo ada kwa kulzi nyettindija yani kwa gitinwa ana gitinwo kilazi kwa dinga zata jaba marang ada nyettindi kwa inzanan kwa kinzi nyettindi udon tullinga ja irina dombore iningis beleng duori inis beleng ba alankan adun wazi kero marangis beleng ayi erineke natullei ada nyanzanin kwazika ina nama ki wazi kelmagi zo simoi irina lombinden kwel in lombinden kwel dying dalle ke kay kilmale ke nakiyonde jundi adan kalong nas kalong lombi kiyonde age songane koyi yidi naski kalonze dama na dain sunu lada kidelle kwel kum kundul lombile nakiro adaba de dain sunu nakidale dele kanguri nas koro anayengele kwelingen genso kengoro kenel kwake ngade baro kanni yidi na embeleng duo atake ba duo adaba jaimba jadaba jaimba kizini jani kidra anja badan godu jani nanama idi na lombinde kwel ki modigis argiri ne regal ki kaykel maglegi kurro ini alan kwa kirnazi kwenye na kaykel malayo ki kurro ini alan kwa miskino kilal kan kwa miskino na fagri mo kilal kan alan ki ken kari na tan dok nok ini gini kwa kila ala nyokeke ala nyanzi kakire kari na kwa kila ala lo makanga ura makaka na ezi bidili ala ndok aiga alando kigen kari kari na kwa kene tu don ajiti wona unde na ere bidili na enzi iribili alando kigen kari den jering na ma ilong adan don kanye ilaba dore na skal nunke nak ami ina bor na skal a korokel na ronga kurtu na kangas kana na bay idalba dore na maskal nunke na dek ami idalba fogo na maskal ana dek elana na juridik ana na in aman dire songandi ke na mas batene dek elna kani kinura nyatindi kin dying ko kain dying ko kokain kinal ki lomping ken dokola kan nas kinura zika idina lomping is beleng adan ki kwela kwa kirngadi al kain arang lazim nadan kwela endro kani dying kwel in ene lomba albado ding amang kwela jwel wala ding dimberati ting jwel marang al kwa kizin nyatindi dine kinal kwa kwel idina lomping beleng du adaba kwel kelma ke alba lomve den kwai ka inening ari nama arina urona karabo banas anar tarini mari kelkam nama ke wes ken kariwa soge zamin protezamin

kayindira tabun kanni na imbela da dele tabun kanni in tabun kanni kwakin ala asada sada kwela ine kwaso ngandi gena sada kwela na ma ine barudio barungo kile nyetti ndigina kayin kwakira ta sada kundiro so ngandi wo maden kwake ba kayaki gang idina da kires kudulba ala kayistru wazi in kay alki lakanna ingis kwa azaki kin karba kundul ada erikir gayin kelmale dayin kelma bas er tabir kayin kwelin izilomvik ilomvik kayin kelmaleja na kike na golakan na kwelilla alkezi kankil makani na ezi kwengi idine eki warki kwengi bai ilena kwadan kwa kiranga zero don kani idina adan kwa kiranga zero in kwa kiruk ilbi on kwel na kwel ine ki ina dat lomvele kala ken kwala asoge dami parates amina ma in kulde in kirding ina na magal keri nem beleng dombrele in beleng lomvi den kwel ertulei lomvezi ki alin zaren ken dokola kan na lomvi ken dokola kan ki onus lomvi den kwel kil male kain idina dombre dok in beleng erinden tulle albayle alan ki lomvezi ki kain kel ma kul nyatinde je kwengi na kayen nyurungo kul nyatinde je kwengi na kayen kuro nyatinde je kwengi namaze la kelkwel den kayen kil male kayen in alba ilongal ki kisegi lombenge ndokola kan kisse na lombenge ndokola kan na na mayne kal ki allombenge ndokola kan ine wo dorate kwa nkwela nize kay ine alando lombenge kwengi ine jammel in kwela ngen tuledu ina kwela ngen jammel lombenge kwel alan di lombenge kwet kel malegay natani ndok erike dimbera alangwe duode alande alangwe kwengi dok de alangwe kwengi na ken ndokola kwengi na ken ala kwengi in erituledo adan duo kel male anajay natani kal kwel ker kero de ngri o kwel alamberga alanki kambernga kaniken na kebernga ji kwengi he kwel in nafs ilero ala lombenge kel male daleja alan kiro ji kwa kana ji kan kwel inde njambel bele natani ndok al kwel dikela alan kwa kayem girene kilal kayen tule ana kayen kayen jara ke kilazi alan kile kwa kile kwa dro kwen ine na namakal to kwel ker kedok na kan imbeleng alan kwa kile de kwen iliki ngiti kwe na kwel ting laiba al kayen alazi lombin kwel ting aiba wala alan kwen na duode en kwel ting aiba wala anay ting dogalan kwel na ting aiba wala anay ting aiba alan do di kin jaran de ting aiba marran al kwa kayen kayen adu kwa kai aduwo kilazi nis lomfi kwa kila kwa zito kialam kwenye na nama denjamil ini ine lomfi ndorate denjamil in ailong kwa rake nga nyati ndi mbeleng ding aduzi ala jwani marang ine dombore kiozi ingis beleng alam kai aduwo zito kwenye erin den tule inkirat kirkila na den tarra kila alanduwo in arizi ine nyurule tabungkari na den tabungi karina inkumo ala kwel ina lomfi kwa alam kwenye kwa kuzi nyati ndi kul arranyettin de kwengi na attan kwa kele kay adu wodo alam kwengi de nyamel akeba ineride de nyamel ba ini alam kwa bernga kwengel na kinjara ze joel kindo kala joel ding alam kwa joel na lomvin de kwele kwela de afado na kwela de tulay asoga min barfa taisa min ineri ayrino sota ugarle kenesta bungare.

kai dina tabun kanni na imbela da dele tabun kanni in tabun kanni kwa kin ala sada sada kwela ine kwa songandi gena sada kwela na ma ine barudio barungo kile nyeti ndikina kain kwa kira ta sada kundulo songandi wo marin kwa keba kai kigan idina da kiras kudulba alan kai sunwazi in kai alki lakanna ingis kwa azaki kin karba kundul ada erikir gain kelmale dain kelma bas er tabir kain kwelin izilomvik ilomvik kain kelmale ja na kike na kola kang na kweli la alkiyezi kankil makani na ezi kwengi idine eki warki mo kwengi bai ila ina kwa adhan kwa kire ngaziro donwa kani idina adhan kwa kire ngaziro inkwa kiruk ilibi mo kweli na kweli ine ki inadat lomvile kele kenkwa la asoke zami parapates ame nama in kuldeng in kirding ina nanamagal kere ina mbeleng domborele in mbeleng lomvile kweli eritulei lomvizi ki alinzaren kendo kola kang na lomvin kendo kola kang ki aunas lomvin den kwel kilmale kain idina domborero imbeleng erinden tulle albaile alan ki lomvizi ki kain kilma kul nyatinde je kwengi na ki kain nyurungo kul nyatinde je kwengi na ki kain kuro nyatinde je kwengi na maze ila kil kwel den kain kilmale kain in alba ilongal ki kisse ki lombenge ndogala kan kisse na lombenge ndogala kan na na mayne kal ki allombenge ndogala kan ine wo dorate kwa nkuela nize kan ine alando lombenge kwengi ine jammele in kuela ngen tuledu ngena kuela nge jammele lombenge kwel alan di lombenge kwel kelmale kan na tani ndok erike dimbera alango duode alande alango kwengi ndok de alango kwengi na ken ndogala kwengi na ke ala kwengi in erituledo adan duo kelmale anaje ne tani kal kwel kerkero de ngriwo kwel alan bernga alan ki kan bernga kaniken na ke bernga kwengi he kwel in naf ilero ala lombenge kelmale deleja alan kiro zukwa kana zika na kwel inde nyamel bele ne tani ndok al kwel dikela alan kwa kaim girena kilala kain tule na kain kain jara ke kilazi alan kile kwa dro kwen ine na namagal to kwel ker ke dok na kan imbeleng alan kwa kilazi kwen ilki ngi ti koy na kwel ting laiba al kain alazi lombin kwel ting aiba wala alan kwen na duode en kwel ting aiba wala anay ting dogalan kwel na ting aiba wala anay ting aiba alan duodi kin jaran jo ting aiba marran al kwa kain kain adu kwa kain adu kilazi nislom fi kwa kil kwa dro kyalam kwen na namade jammel ini ine lomfi dorate den jammiling in ailong kora kenga nyati ndi beleng ding aduzi ala joni be marang ine dombore kyoze nges beleng alan kay adu ngozi do koyngi erin den tulle in kelat kerkela na den tarra kela alan duo in bin arizi ine nyurule tabu ngari na dan tabu ngari na in kumo ala kwel inal lombi kwa alan koyngi kwa kudi nyati ndi kul arranyati ndi koyngi na attan kwa kele kay adu ngozi do alan koyngi de nyamel akeba inerire de nyamel ba ini alan kwa ber ngazi koyngel na kinjara ze joel kin dogala joel ding alan go joel na lomvin den kwele kwelan den afado na kwelan den tulle aso gamin barfa tay samin ineng airino so ta gorle kenesta bungare